Rádio Viva. If you ask a stupid question.

Ranná show, príjemné počúvanie, áno, už viete, rannej show na rádiu Viva, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a naša dnešná trojhodinovka bude opäť veľkolepá. Začíname práve teraz s našim vysielaním, no a čaká nás dnes streda, každého jedného z nás, to je taký ten tretí zlomový deň v rámci týždňa. Streda, rádio Viva, počúvať treba, moja obľúbená adaptácia takej tej skôr pejoratívnej povedačky. No, poďme na to, dnes nás čaká opäť skvelá hudba a skvelá hudba znamená aj Dášu a úplnú novinku od nej. Ale rovnako je tu aj Jessie J a HAPPY, alebo teda, keď to poviete rýchlo, happy. HAPPY. No a prídu aj Lost Frequencies. So svojou Head Down. No práve tí nám to dnes odštartujú, tak nech sa dobre počúva. Ranná show na rádiu Viva začína práve v tomto momente. Ste pripravení? Tak poďme na to.

0: novinka od Dáši, Mad About It sa nazýva. Ak ste aj vy z niečoho vystresovaní alebo najedovaní, tak rozhodne ústatným neokľúčujte auto, neobtenete auto kľúčom, ako to urobila Dáša v pesničke. No ale my ideme práve na opačnú záležitosť, ktorá by podľa mňa mala svojím spôsobom ľudí upokojovať. No a je to vedecky dokázané, že jednoducho ľudia, keď jedia, tak sú šťastní. Nepoviem, že najšťastnejší, pre niektorých naozaj platí, že sú najšťastnejší, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že sme jednoducho šťastní. No a keďže dnes je práve Svetový deň jedenia zeleniny, tak mám na vás presne otázku, ktorá sa spája so zeleninou a detstvom, a vy už podľa mňa viete, kam tým mierim. Aké jedlo ste ako dieťa z duše nenávideli, schovávali do vreciek, hádzali do kvetináčov, nebodaj vyhadzovali z okna, ak ste mali stôl pri okne, a dnes, ako to s ním máte dnes? To je moja dnešná otázka. Takže jedlo, ktoré ste nenávideli, zmenilo sa niečo? Vyvinula sa táto vaša nevraživosť v lásku, alebo stále ste úplní hejteri? Ja som takto naposledy, a to bolo naozaj, že asi pred mesiacom, objavil čaro ružičkového keľu. Konečne som našiel človeka, ktorý mi ho vie pripraviť tak, ako mi to chutí. Takže, drahá moja pani manželka, pozdravujem ťa. No a ďakujem, že búraš mýty a predsudky o jedle, ktoré som doteraz celý život mal. Viackrát sa mi to už stalo, jednoducho dá sa to. Len chcem vedieť, ako to máte vy. A nemusí to byť len o zelenine, keďže je dnes deň jedenia zeleniny. Môže to byť hociaké jedlo od ružičkového keľu až po... Čo je ešte také kontroverzné? Až po držkovú polievku.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak toto bolo Sam Fender a Olivia Dean. Ideme ďalej, 6 hodín 21 minút, aktuálny čas, počúvate rannú show na rádiu Viva. Dnes na tému jedla. Jedla, aké ste v minulosti mali, že radi jedlo? Aké jedlo ste v minulosti naopak radi, že absolútne, ale absolútne nemali? Tak aký máte k nemu vzťah dnes? To sa vás ja dnes pýtam a myslím si, že toto je presne kategória jedál, ktoré môžeme normálne, že zavítať do školských jedální a takto. Než poviem, čo chcem povedať, aby ma, ak ma počúvajú moje drahé bývalé panie kuchárky, aby ma neodsúdili, ja som naozaj miloval školskú jedáleň, ale boli tam nejaké 3-4 špecifické jedlá typu meso s cestovinami alebo granadír nebol vždy úplne dokonalý, ktoré by mi proste až tak veľmi nechutili, francúzske zemiaky napríklad. A potom som prišiel v istom momente, keď už som dospel a zistil som, že keď sa to nepripravuje tak masovo, že to vie byť aj chutné, že sú to naozaj, naozaj dobré jedlá. Takže chcel som tým povedať vlastne celé to, že v školských jedálniach sa nájde naozaj veľa inšpirácie na hľadanie jedál a pokrmov, ktoré naozaj nemusíte zo svojich detských čias. A že vlastne naozaj je úplne možné a úplne reálne, keď niekto zmení názor aj na takéto jedlá, ktoré môžu znieť buď príliš klasicky, niektoré možno príliš kontroverzne, ako v prípade držkovej polievky, no v každom prípade veľmi chutne. Tak dajte mi vedieť, čo to bolo pre vás. Ešte raz WhatsApp, ešte raz Facebook, všetko pre vás je otvorené. Píšte, posielajte hlasovky, budem veľmi rád.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Belasimotil.sk

Dermot Kennedy a jeho Funeral Friday. No tak dnes máme ešte len stredu, ale to vôbec nevadí. Na piatok sa už môžeme tešiť v tomto momente, čo poviete. Nie? Ale ja si myslím, že áno. No a nielen na piatok, ale aj na kopu skvelej hudby, pretože už o chvíľočku aj Bruno Mars. Ale rovnako nás čaká NLE Choppa a Imagine Dragons. A dáme si aj niečo slovenské, aj keď teda po anglicky. Sarah C. príde, mladá, talentovaná dáma. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami a ešte predtým počasie. Počasie. 17. jún, streda, ešte raz, no a dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji na východe na viacerých miestach, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a na juhu bude teplo. Najvyššia denná teplota 18 až 24 stupňov, na juhu a západe Slovenska 24 až 30, na horách okolo 12, no a vietor ten bude slabý na juhozápade a postupne miestami aj inde, západný až severozápadný do 25 km za hodinu.

0: Clean Bandit, Diane Marie a David Guetta práve teraz dohrali z nášho vysielania. 6 hodín, 44 minút, aktuálny čas, vy počúvate rannú show na Vive. No a dnes máme 17. jún, ktorý hovorí o tom, že dnes je veľmi dobrý deň, kedy by ste mali raňajkovať jablkovú štrúdlu. No, dnes je deň jablkových štrúdlí, takže nech sa páči, toto je hneď tip odo mňa pre vás na raňajky. Rovnako je deň, kedy by ste vraj mohli poďakovať učiteľom. Thank Teacher Day sa volá, ale rovnako je deň národný deň maskotov. Takže toto všetko dnes oslavujeme. Okrem toho takisto deň Islandu, ale to už všetko ďalšie také veľmi lokálne veci. Ale akože oslaviť maskotmi alebo oslaviť jablkovou štrúdlou, to sa rozhodne dá aj na Slovensku. Je takýto 17. jún.
1: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 7, 7 hodín 2 minúty úplne presne, no a 17. jún, taký je aktuálny dátum. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem z nášho vysielania, no a dnes sa rozprávame tak trošku, alebo nie tak trošku, vo veľkom o jedle, ale o takom špeciálnom jedle, ktoré ste ako deti neznášali. Dobre, tak akože niektoré deti ako deti neznášajú naozaj veľa jedál, tak nemusí byť až také špeciálne, ale pointa je, že mňa zaujíma nielen to, ako, aké jedlo ste neznášali v minulosti, ale aj to, aký k nemu vzťah máte teraz. Opravil sa, dostali ste vzájomne šancu napraviť si renome, vy u toho jedla jedlo u vás, alebo ako to vlastne, neznášate ho, vyhýbate sa mu do konca života? Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a nás čaká samozrejme popri tom, ako vy budete písať a posielať hlasovky, aj skvelá hudba. Dubs a Nelly Furtado, úplne novinke Torture of the Heart. Ale rovnako je pripravený aj Fisher a Rain.

0: Aké jedlo ste ako deti nemuseli, aký vzťah k nemu máte dnes? To je moja dnešná otázka na rádiu Viva v rámci rannej show. No a hneď prvá správa od Petra otvára kráľovskú... Nazvime to, že pašeráckú disciplínu. Píše, moja nočná mora bol dusený hrášok s mrkvou. Keď naši nedávali pozor, bral som to z taniera do dlani a pchal som si to do vreciek na teplákoch. Vyzeralo to ako dokonalý zločin až do chvíle, kým tie tepláky mama nehodila do práčky a z bubna jej nezačala tiecť zelená hrachová polievka. Trest bol horší ako samotný hrach. No tak, Peťo, pozdravujeme výmyselníka z decka. Napíš nám, prosím ťa, že čo ten, na ten hrach s mrkvou hovoríš aj do dnes, ale keď hovoríš, že pchal som si to do prstov, naznačujúc, že to bol taký nejaký hnusný maglajz a nepríjemná hmota, tak súdim, že asi s tým hrachom a mrkvou nemáš vysporiadané vzťahy ani v dnešnej dobe, čo? No tak áno, je to príklad momentu, kedy sa človek nedostal cez to. Ja som sa tiež cez mnoho jedla nedostal, ako napríklad tú držkovú polievku. Dokonca aj pred sviečkou mám celkom slušný blok, neviem prečo. Teda, ja viem prečo, ale je to na dlho. Dajte mi aj vyvedieť, že z čoho máte vy nejaké bloky, alebo že aké jedlo ste nemali radi a či ho máte radi dnes. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: Felix je na Ready for Your Love, práve teraz dohráva z nášho vysielania ranná show na rádiu Viva na tému jedla dnes, ale takého možno základného, školského a aj zeleninového. No tak zelenina mnohých z nás akože sa nám vyhýba oblúkom, ja som sa začal snažiť akože viac zeleninu importovať do svojich jedálničkov, ale fakt je, že to nie je vždy ľahké. No a mrkva, tak tu som pre vás, alebo o tej som pre vás našiel zaujímavosť, možno ste ani nevedeli, ak ste vedeli, tak nehovorte tým okolo, ja to chcem povedať, že vôbec nemusela byť v minulosti oranžová. Pôvodne stovky rokov dozadu boli mrkvy fialové, žlté alebo dokonca biele. Oranžovú mrkvu umelo vyšľachtili až holandskí farmári v 17. storočí medzi rokmi 1600 a 1700 a urobili to pre poctu svojho panovníka Williama Oranžského, ktorý viedol boj za nezávislosť Holandska. Takže jednak už vieme, prečo Holandsko má takú svoju národnú farbu, tú oranžovú, ale teda aj mrkva je oranžová práve z Holandska. Tam sa šľachtila, menila, upravovala, kombinovali sa tie žlté mrkvy spolu s bielými, až nakoniec vznikla oranžová. Bol to vlastne taký, neviem, z jednej strany možno politický marketing, možno naopak z druhej strany, že vďačnosť obyvateľov, to už ťažko povedať takto 400 rokov neskôr, ale teda naozaj, že historicky to nebolo oranžové tá mrkva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Streda, 17. jún. No a jedlo našou dnešnou témou, nie len to nás dnes čaká, ale myslím si, že aj celkom dobré počasie, k tomu sa dostaneme o malú chvíľočku. Počúvate rannú show na rádiu Viva, počúvajte nás aj ďalej. No a prečo? Pretože skvelá hudba, tak tá bude nielen v tejto polhodinke, ktorá práve odznela, ale aj v tej ďalšej, ktorá bude nasledovať už o pár chvíľ. Hozier nás čaká. Sweet sa volá skladba. A je naozaj dobrá. Kelani príde tiež. A pripravený aj Robbie Williams, All My Life. Toto všetko je ešte oveľa viac. Je tam aj YouTube, Lenny Kravitz, Post Malone dokonca. No, samé dobré veci, tak zostávajte s nami a zostávajte aj kvôli počasiu. Myslím si, že dnes vás celkom môžem potešiť. Počasie. 17. jún, aktuálny dátum, no a dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, avšak len ojedinele budú dažde alebo prehánky, to znamená, že inak by mohlo byť veľmi príjemne a veľmi teplo, avšak bez teda priamého slnka. Za mňa celkom ideál, posúďte sami. Najvyššia denná teplota 18 až 24 stupňov vo všeobecnosti, ale na juhu a západe 24 až 30 stupňov. No a vietor ten bude len slabý, na juhozápade a postupne miestami aj inde západný až severozápadný do 25 km za hodinu.

0: Hozier a Too Sweet práve teraz dohral z našho vysielania. Pozdravujeme aj do Svitu a ideme ďalej v rámci našej rannej show. Toto je totižto, alebo dnes máme totižto tému jedla. Jedlo podľa mňa miluje naozaj každý. A preto tam máme tú výnimku a otázku. Pýtam sa vás totižto na jedlo, ktoré ste zrovna nemilovali ako deti. Tak o tomto im môžete dať vedieť, ale hlavne ma zaujíma, či sa tento váš vzťah v rámci toho jedla nejako vyvinul dopredu. Pokojne mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja tu mám pre vás do ďalšej hodinky aj rôzne informácie. Medzi inými nás čaká súťaž, ale okrem toho som si pre vás našiel aj fakt, prečo deti vlastne nenávidia brokolicu. Aj toto má svoje racionálne vysvetlenie. No tak po 8 už budú decka v škole, tak vy rodičia môžete počúvať. Prečo deti nenávidia brokolicu, dozvieme sa za chvíľu.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Ranná show na rádiu Viva, krátko po 8. počúvate, áno, už viete, rannú show, je to úplne jasné. V stredu 17. júna, streda, rádiu Viva, počúvať treba, najťažší deň je vždy ten tretí, ten zlomový, no a toto je presne on. A preto som si povedal, že dáme takú odľahčenú tému, pospomínajte si spolu so mnou aj vy na jedlá, ktoré ste v minulosti naozaj, že nemuseli ako decka, a aký vzťah k ním máte práve dnes. To je to, čo ma zaujíma, to je to, čo mi môžete dať vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. Ja som vám sľuboval, že v tejto hodinke príde aj súťaž a aj veľké rozozlenie, otázky vesmíru, života a všetkého. Že vlastne prečo deti nemajú radi brokolicu. Vraj to má svoje vedecké vysvetlenie. Tak zostávajte s nami a zostávajte aj kvôli skvelej hudbe. Perry už o malú chvíľu. Passenger Princess, úplná novinka. Ale rovnako príde aj Harry Styles a jeho Aperture. A pripravení sú aj Purple Disco Machine. No tak nech sa páči, nech sa dobre počúva. Ranná show Rádia Viva pokračuje a ideme rovno do toho. Tretia hodinka, veľké veci. Vítajte pri počúvaní tiež.

0: toto bola Perry a jej Passenger Princess práve teraz dohráva z nášho vysielania, ale teraz už naozaj vážne, lebo toto je, priatelia, dôležitá téma. Toto je téma, ktorá naozaj, že pomôže mnohým rodičom pochopiť, ako to vlastne je s tými ich deťmi a prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. No a hovorím teraz úplne konkrétne o brokolici, pretože brokolicu... takto. Máte radi brokolicu? A koľko máte rokov, keď máte radi brokolicu? No, ide totiž to o to, že jednoducho veci alebo zeleniny ako ružičkový kel a brokolica nepatria medzi obľúbené medzi deťmi a je to preto, pretože deti majú v sebe ešte stále zabudovaný taký ten primárny inštinkt. Niečo, čo my ako dospeláci potom výchovou, nejakým spoločenským správaním trošku potláčame. No a ide v princípe o to, že druhy zeleniny, ktoré a medzi ktoré patrí aj kel alebo brokolica, obsahujú zlúčeniny, ktoré chutia mierne horkasto. No a v praveku horká chuť znamenala len jedno: pozor, táto rastlina môže byť jedovatá. To znamená, že detské chuťové poháriky sú na horkosť oveľa citlivejšie ako dospelácké a ich mozog sa doslova bije na poplach, tak som to chcel povedať, že idú zjesť jed. Preto brokolica rozhodne nie je pre u deti obľúbená. No a ak náhodou budete chcieť bojovať s týmto neduhom a s touto vlastnosťou, tak vedzte, že ona nie je vyslovene o rozmare, že tam je naozaj niečo vedecké na pozadí.
1: Ranná show s Daveom.

Harry Styles a Aperture práve teraz dohráva z nášho vysielania, no a ideme od tohto momentu zas do súťaže. Jingle odznel, my môžeme ísť priamo na to, priatelia, ešte stále platí a prebieha na našom Instagrame súťaž Rádio Viva Potržník SK, to je náš Instagram, no a do pondelka, do rannej show pondelňajšej 22. júnovej, prebieha súťaž v spolupráci so značkou Everydays. Everydays je značka z New Yorku, značka, ktorá sa venuje výživovým doplnkom, takým tým príjemným. Oni, vlastne ich filozofia je poskytovať zdravé snacky, hej, čiže nie je to vyslovene, že nejaké tabletky alebo takéto veci, ale skôr také všelijaké geliky, nacúcanie, rôzne nápoje nízkokalorické, ktoré ale obsahujú, že vitamíny C alebo kombuču, takže vlastne také živé látky vhodné pre trávenie, koniak napríklad a tak ďalej a tak ďalej. No a práve títo Everydays vás v spolupráci s nami v rámci našej súťaže na rádiu Viva zoberú do Chorvátska. Konkrétne štyroch z vás, respektíve jeden vyhrá loď pre štyroch, loď s plnou nádržou a aj auto k tomu, aby sa na tú loď do Chorvátska, do Rogožnice mal ako dostať. Takže toto je výhra číslo 1, ak nestačí, tak máme výhru číslo 2. Konkrétne auto na celý mesiac, konkrétne mesiac august teda, no a takisto denné výhry najrôznejších druhov priamo u nás. Takže zostávajte s nami a určite si nalaďte aj Instagram Rádio Viva Potržník SK, pretože tam všetky dôležité informácie o súťaži a aj o značke Everydays nájdete.

0: Shoutout Wi-Fi a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Before You, Tom Grennan a Before You práve teraz našho vysielania. No a krátko pred pol sa teraz veľmi výnimočne trošičku skôr ponoríme do vln počasia. Dnes ešte stále samozrejme téma dobrého jedla. Mám pre vás ešte nejaký jeden fun fact pripravený, kým skončíme, ale poďme teraz na to, čo nás čaká dnes. Ja stále hovorím, že budete potešení, budete spokojní, ale potom vlastne hovorím, že spokojnosť je taká relatívna vec, šťastie je taková krásna vec, no veď buďte šťastný tak či tak. No, bude dnes aj zamračené, ale veď povieme si. Počasie. Dnes nás teda čaká polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a búrky, respektíve takto dážď alebo prehánky ojedinele. Rovnako ojedinele, možno ešte trošku ojedinelejšie, ak také slovíčko existuje, tak aj tie búrky predsa len z tepla sa môžu objaviť. Najvyššia denná teplota dnes 18 až 24 stupňov, s tým, že juh a západ bude podstatne teplejší, očakávame 24 až 30 stupňov, no a vietor slabý na juhozápade a postupne miestami aj inde západný až severozápadný do 25 km za hodinu.
1: Rádio Viva.

0: Aleso a Pendulum a Fate práve teraz z našho vysielania dohralo a tentokrát výnimočne sa my lúčime trošičku skôr s našim vysielaním, takže nie, že krátko pred 9, ale krátko po pol 9. Už naša ranná show končí. Nebojte sa, zajtra sme tu normálne v štandardnom čase až do plnej 9. hodiny, takže 6. až 9. Opäť bez kolegyne Doroty zajtra, ale dúfam, že aj tak v plnej sile a aj vo vašej plnej sile, že budete naozaj po dnešku, nepoviem, že oddychnutý, ale aspoň nie vyčerpaný. Môže byť, skúsime tak. Takto vám to želám. Užívajte si dnešný deň a užívajte si aj hudbu z nášho vysielania, ktorá rozhodne príde. Už malú chvíľu aj Linkin Park. Ale pripravený je Charlie Puth a Beat Yourself Up. A nie, ani toto nie je všetko. Ešte nás čaká aj With You a Dean Lewis. A samozrejme ešte oveľa, oveľa viac. Nezabudajte na to, že aj dnes nás čaká Lunchtime s Tomim Juríčekom a Daytime so Zuzkou Čimovou, takže dnes opäť kopa dobrej energie a my zajtra. Čaute!
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. To, že počujete túto zvučku, znamená len jedno, že je tu 12. hodina a štartujeme lunchtime aj takto stredu 17. júna. Ja vám želám pekný deň, dúfam, že ho máte zatiaľ pekný, ale tak máme tu stred pracovného týždňa, dokonca už tú druhú polovicu vlastne týmto pádom, tak verím, že už bude iba dobre. Išli ste dnes taxikom alebo v poslednej dobe a patríte do ktorej skupiny ľudí, že tí, čo si sadnú a že poklabosia trošku s tým taxikárom, alebo ste ticho a zahlbení do svojich vecí? No, odpovedať môžete si teraz sami, môžete to samozrejme pokojne mne aj napísať. Ja len taký malý oznam pre vás, že od roku 2027 to vyzerá tak, že už si nepokecate s taxikármi. Prečo? No tak aj o tom sa dnes budeme v Lunchtime rozprávať, ale čaká nás toho o mnoho viac. A medzi tým všetkým, medzi tými informáciami, súťažami a podobne aj skvelá hudba Hippita Sabotáž, Boy Problems, takto na začiatok dnešného Lunchtimeu. Ja vám želám dobrú chuť. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: predstaviť tú situáciu, ktorá už je na niektorých miestach na tejto planete úplne bežná, ale teda ja ešte stále neviem, že zavoláte si taxík, príde pre vás, nastúpite, ale tam nikto. No, autonómne taxíky, to je to, o čom sa chcem s vami dnes trošku rozprávať, pretože európske krajiny chcú urýchliť nástup autonómnych vozidiel na naše cesty a 17 ministrov dopravy spolu s eurokomisárom pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch podpísalo takú spoločnú deklaráciu, ktorá by mala umožniť rozsiahle cezhraničné testovanie vozidiel bez vodiča. No, čo to znamená? Že už od roku 2027 by nemali existovať absolútne žiadne prekážky ani na európskych cestách, ktoré by mali brániť tomu, aby autonómne taxíky boli tie, ktoré nás budú voziť po Európe. A to je niečo, čo si teda ja neviem veľmi predstaviť. Do projektu sa zapojili Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, Rakúsko a Holandsko. No a testovanie sa zameria najmä na verejnú dopravu, nákladnú prepravu, ale aj logistiku. No a aktivita v oblasti autonómnej mobility medzi tým naberá fakt, že veľké tempo. Takže no čo vy viete? V roku 2027 pre tých z vás, ktorí sa neradi rozprávate s šofermi, s taxikármi alebo s vodičmi, už toto nebude absolútne vecou, pretože tam nikto, ale že nikto nebude sedieť. A opäť pripomínam tú otázku, ktorú som vám položil, že pokiaľ sa takto vozíte, takže či ste ten typ, ktorý si rád pokeca s vodičom alebo šoférom, alebo ste naopak ticho. A to isté sa môžem opýtať napríklad, že keď nastúpite do výťahu, že či prehodíte pár slov, väčšinou je to taký ten nevinný small talk o počasí a o tom, ako sa kto má, alebo ste radšej ticho a každý si hľadíte svojho. No tak pokojne napíšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp, ja budem rád. No a teraz vám idem hrať. A ako dobre, nech sa páči.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Olivia Rodrigo a Drop Dead. No a toto je ukážka toho, čo si budeme hrať ešte v nasledujúcej polhodinke. Napríklad Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank, Rico Dan, Green and Gold. Ale ich je, ale stojí to za to, táto skladba, je sa na čo teší. Takisto Annika Iris a Rayla, pripravený Times We Met. Tak dúfam, že aj toto zlepší vašu náladu, pokiaľ pokulháva náhodou. A Divide Stripes, tak to si myslím, že je záruka poriadnej energie, ktorú vám odošleme. No a dúfam, že náladu až tak nepokazí aj predpoveď na zajtrajšie počasie, tak sa poďme na to pozrieť. Zajtra bude polojasno až oblačno. No a neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, predsa len má prísť naozaj skutočné leto už od piatka. Najnižšia nočná teplota, ale čo sa týka noci z dnes na zajtrajšok, 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak najvyššia denná teplota už celkom fajnová, 26 až 31. V severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia, no a bude fúkať slabý, na západe postupne severozápadný vietor v rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: Bella Kay, to je to, čo počujete v Lunchtime na Vive, 12 hodín 41 minút. Zoberiem vás do Chorvátska, poďte. Ja viem, že Chorvátsko je mimoriadne obľúbenou destináciou, je to jedna z najobľúbenejších dovolenkových destinácií na Slovákov, ale teda chystajú sa tam zmeny, na ktoré si verím, že rýchlo zvykneme a dokonca nás aj potešia. V roku 2025 mimochodom navštívilo takmer 532 tisíc turistov zo Slovenska práve Chorvátsko. Pri Jadrane sme strávili viac ako 3,3 milióna noci. To je že masaker, keď si to tak zoberiete. No a medzi najvyhľadávanejšie destinácie patrili počas minulej sezóny Crikvenica, Vodice krásne a ešte aj Zadar. No a vyzerá to tak, že aj rok 2026 bude Chorvátsko plné nás, Slovákov, pretože ten trend pokračuje od januára do konca mája. Zaznamenala krajina 42 tisíc príchodov a 155 tisíc prenocovaní zo Slovenska. No a o najväčší záujem, alebo teda najväčší záujem bol o Zadar, Poreč a Rovin. No a rastúcu popularitu získavajú Záhreb, Pula alebo Opatia. No a teraz sa poďme pozrieť na tie novinky, ktoré vás čakajú a týkajú sa najmä motoristov, pretože nie len, že môže motoristom pomôcť systém regulácie cien pohonných hmôt, ktorý chorvátska vláda aktualizuje každých 14 dní, ale je to aj ďalšia novinka, ktorá verím, že mnohých z vás, ktorí neznášate čakanie a najmä čakanie pri mýtnych branách, ak toto nemáte radi, tak môžete sa potešiť, pretože krajina pripravuje nový elektronický systém výberu mýta, no a ten by mal od roku 2027 postupne úplne nahradiť klasické mýtne brány a zrýchliť dopravu počas letnej sezóny. Na mnohých tých miestach sa niečo takéto už v Chorvátsku spúšťa, čiže zistite si, že či sa to týka aj tej vašej trasy, vašej destinácie, do ktorej sa tak veľmi tešíte. Ak máte obľúbené chorvátske miesto, ktoré navštevujete možno pravidelne, alebo ste tam boli prvýkrát a očarilo vás natoľko, že sa chcete o to podeliť, tak sem s tým. Napíšte na Facebook, náš Instagram alebo 0917259820. Poďme si aj ďalej hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Tak ja verím, že prežívate peknú stredu 17. júna. Ešte si ju trošku vylepšíme, pretože o malú chvíľu si prezradíme aj to, že ako môžete súťažiť, kde môžete súťažiť a hlavne o čo môžete súťažiť. Sú to ináč veľké veci a čas ubieha neúprosne rýchlo, tak aby ste sa stihli zapojiť, môžete zatiaľ navštíviť aj náš web www.radioviva.sk. Tam sa v sekcii súťaže dozviete všetko potrebné a dôležité, ale o chvíľu si povieme, tak ako som povedal viac. Tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: vzťahoch na pracovisku, pretože vzťahy na pracovisku ovplyvňujú naše výkony viac, než si myslíme. A to akékoľvek, veď poďme si to rozobrať nadrobnejšie. Keď sa povie, že produktivita v práci, tak väčšina ľudí si predstaví plat, benefity, kanceláriu alebo šéfa, ale výskumy krásne ukazujú, že obrovský vplyv majú aj obyčajné medziľudské vzťahy. No a viac ako polovica zamestnancov dokonca priznáva, že vzťahy na pracovisku ovplyvňujú ich výkon, a to buď pozitívne alebo negatívne. Veď akože to dáva celé krásne zmysel. Však si predstavte, že prijete ráno do práce a máte tam kolegu alebo kolegyňu, s ktorým si rozumiete, dáte si kafe, zasmejete sa a viete, že keď budete niečo potrebovať, tak vám pomôže. No a zrazu aj ten pondelok, ktorý mnohí tak veľmi nenávidia, sa zdá byť o niečo znesiteľnejší. Na druhej strane, asi každý bohužiaľ pozná situáciu, keď to až tak neklape a keď sa v kancelárii objaví nejaký ten konflikt, napätie alebo niekto, komu sa jednoducho radšej čo vyhýbate. No a zrazu namiesto práce riešite, že ako sa s tým človekom nestretnúť, napríklad pri kávovare alebo kdekoľvek inde. A psychológovia hovoria, že mozog vtedy čas energie, veľkú časť energie venuje práve sociálnemu stresu a zostáva potom menej tej energie na samotnú prácu. No a keď hovoríme o vzťahoch na pracovisku, tak by sme mali určite spomenúť aj tie vzťahy, ktoré prerastú do niečoho iného, pretože však pracoviská sú jedným z najčastejších miest, kde vznikajú priateľstva, ale aj partnerské vzťahy. No a ono sa hovorí už dlho, že kde sa robí na chleba, tam vám takéto vzťahy netreba, aby to bolo slušné, som to musel takto modifikovať. Tak si povieme aj o tom, že ako vlastne takéto vzťahy majú vplyv na to, ako sme výkonní potom na pracovisku. Takže ostaňte s nami aj takto v 13. hodine. Počúvate Lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur. Využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Aj veľká pohodička, toto 13 hodín aj 28 minút. Počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva a spoločne so mnou ešte aj tento štramák. To je hlasisko, ktorý pozná asi každý jeden z nás. Robbie Williams a jeho All My Life. Aj túto skladbu budete počuť ešte v tejto hodine. Takisto James Arthur a jeho hlasisko. Embers. A takisto Offenbach. Takže aj niečo rýchlejšie a reskejšie Miles Away už o chvíľu. Teraz sa poďme ale pozrieť, aké budeme mať zajtra počasie. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšie nočné teploty 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8, no a najvyššia denná 26 až 31. V severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, na západe postupne severozápadný vietor, a to v rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: počúvali Robbie Williams a jeho All My Life. 13 hodina je 39 minút. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No, v začiatku tejto hodiny sme si hovorili o tom, že aké sú tie vzťahy na pracovisku veľmi dôležité. Ako vplývajú aj tie dobré, ale aj tie zlé na to, aký výkon nakoniec na tom pracovisku podávame. Takže ja si myslím, že manažeri a naši nadriadení by mali dávať veľký dôraz aj na tento aspekt našich profesionálnych životov, pretože je to naozaj dôležité. No a povedal som, že sa pozrieme aj na to, že ako to vplýva potom na ten pracovný výkon, pokiaľ tie vzťahy prerastú do niečoho iného. A vy sa teraz pýtate, že akože do čoho sa tvárite. Ako pracoviská sú jedným z najčastejších miest, kde vznikajú priateľstvá, ale aj partnerské vzťahy. S kolegami často trávime viac času ako s vlastnou rodinou. Niektoré prieskumy dokonca ukázali, že približne polovica ľudí niekedy zažila flirtovanie na pracovisku. No a možno je to celé jednoduchšie, než sa zdá. Vlastne, keď máme okolo seba ľudí, s ktorými sa cítime dobre, tak sme kreatívnejší, ochotnejší spolupracovať a menej rozmýšľame nad tým, kedy už bude koniec pracovnej doby. No, toto je možno trošku naivné, pretože ja som si istý, že vy nad tým rozmýšľate určite. Aby ste si mohli zvychutnať ešte to fajnové stredajšie počasie. Tak smelo do toho dokončite, čo máte ešte pred sebou a ja vám budem samozrejme do toho výborne hrať. Veľa nás toho čaká v závere tejto hodiny a veľa rôzneho. Armand van Helden, ale aj Gabri Ponte, Sam Harper, Jesse J, ale aj naša Zuzana Smatanová a jej Daj ruku do mojej ruky. To sa ináč hodilo teraz k tomu, o čom sme sa rozprávali. Pozdravujem na každé jedno pracovisko, pozdravujem každého jedného z vás od nás, Rádia Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Tak už sme si dnes povedali o tom, ako kamarátske vzťahy dokážu ovplyvniť výkon na pracovisku. Povedali sme si aj o tom, ako nekamarátske vzťahy dokážu znížiť výkon na pracovisku. Povedali sme si dokonca štatistiky o tom, ako často dochádza k flirtom na pracovisku. A aby sme ešte toto pekne krásne ukončili túto tému, tak si môžeme povedať o tom, že práve silné kolektívy sú to, čo dokáže zvýšiť produktivitu na pracovisku takmer o 40%. No, neviem, či vám zvýšime produktivitu, ale určite sa oplatí skočiť aj na YouTube Rádia Viva, pretože tam nájdete všetky rozhovory s našimi hosťami. Tak si to vypočujte a veľa tých rozhovorov je inšpiratívnych a dokáže posunúť určite aj vás a tú vašu kariéru na inú úroveň. Tak skočte tam, vypočujte si, čo tam pre vás máme. Nájdete to všetko aj samozrejme aj v podcastových aplikáciách. No a nezabúdajte na to, že máme tu pre vás pripravenú ešte, a to na ďalšej sociálnej sieti, na Instagrame Rádia Viva, skvelú súťaž. No ale ten čas letí neúprosne rýchlo, súťažíme už nejaký ten čas a chcem vám povedať len toľko, že už čoskoro budeme žrebovať nielen vás, výhercov, opäť denných výhier, ale aj hlavnej a bonusovej výhry. Viac si o tom povieme už o malú chvíľu, tak ostaňte s nami, no a aj v tejto hodine skvelá hudba od nás, Rádia Viva. Začneme túto hodinu takto, Rita Ora a jej Ask and You Shall Receive. Tak nech sa dobre počúva, to vám želá Tomáš z Lunchtimeu na Vive.

0: Maťom Juríčekom. Ľudia zlatí, poďme si pripomenúť jednu mimoriadne dôležitú vec, a to vecou myslím súťaž, ktorá prebieha na našom Instagrame. Viac sa o nej dozviete na radioviva.sk. No a je to súťaž z Everyday. Z Everyday sú funkčné, vegánske a moderné produkty, ktoré podporujú vašu krásu, rovnováhu aj pohodu, aby ste vedeli, že o čo ide, lebo to sú napríklad produkty, ktoré môžete aj vyhrávať v denných cenách ešte stále do 19. čiže ešte 2 dní. To sú produkty ako nealkoholické nápoje, ktoré sú inšpirované koktejlmi a tie prinášajú esenciu dovolenky priamo do vašich dní. Sú ináč vytvorené z prírodných príchutí ovocia, bylín a korenín a obsahujú iba 30 až 50 kalórií na porciu. No a samozrejme sú úplne bez alkoholu, sú bez lepku a sú 100% vegánske a bez pridaného cukru a sú osladené len prírodnými sladidlami. Takže to sú tie drinky, ktoré môžete ochutnať. Potom sú tam kolagénové žele tyčinky. Priznám sa, že ja všetko, čo je žele, tak zbožňujem, takže aj toto je vec, na ktorej ja si celkom akože fičím. Je to korejský beauty snack pre moderný životný štýl. Je to taká vegánska kolagénová tyčinka, ktorá je navrhnutá ako korejský snack pre moderný životný štýl a obsahuje 3000 mg vegánskeho kolagénového peptidu. Takže veľká pochuťka. Potom sú to kolagénové koniakové žele, alebo teda sú to také snacky v praktickom balení, ktoré sú vyrobené z koniaku. To znamená, že sú nízkokalorické, tam je len 10 kalórií na jedno balenie. A je to strašná sranda, keď to jete. Takže odporúčam, aby ste vyskúšali aj toto. Neviem, či som spomenul, že to obsahuje parádnu dávku vitamínu C. No a potom je tam kombuča v prášku. To je nápoj, ktorý takisto ja mám veľmi rád. Asi vám netreba pripomínať, že aký má kombuča blahodárny účinok na naše črievka, pretože obsahuje jedna dávka približne 10 miliard rastlinných probiotik. No tak toto sú produkty Everydays, vďaka ktorým vám môžeme priniesť ale nie len takéto denné výhry, ale aj bonusovú a hlavnú výhru. No a teraz prosím pekne, ak nesedíte, tak si sadnite. Bonusová výhra je Opel Astra s plnou nádržou pri odozdávaní na celý august 2026, takže budete sa vyvážať v auguste niekto. No a potom tu máme ešte aj hlavnú výhru a pokiaľ ste nemali zatiaľ naplánovanú dovolenku, tak my sa vám o to postaráme, pretože hlavnou výhrou je Opel Zafira vrátane plnej nádrže na jeden týždeň, ale aj loď Mary Fisher 895 s plnou nádržou v termíne od 29.7. do 5.8. v Rohožnici v Chorvátsku. No a pripomínam len, že ak náhodou máte teraz už vrásky na čele, že no dobre, loď a čo ubytovanie, no tak táto loď zároveň slúži ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby. A teraz už určite ste zbystrili a svietia vám očička, máte tam také špeciálne hviezdičky v nich, no a rozmýšľate nad tým, že aká by bola parádička si užiť takúto dovču. Takže áno, aj toto môžete vyhrať. Stačí, keď skočíte na Instagram Rádia Viva a teraz podmienky tej súťaže, ako sa zapojiť a ako vyhrať. Sledovať Instagram Rádia Viva, sledovať Instagram Everydays, no a označiť v komentári osoby, s ktorými by ste si chceli tieto výhry užiť. A to je celé. Ja len pripomínam, že do 22.6. bude vysieť jeden veľký, teda dva veľké otázniky, lebo však tu máme aj tú hlavnú, aj tú bonusovú výhru. No a potom vyžebujeme niekoho z vás, ktorý sa, verím, že brutálne poteší. Everydays.sk, to je web, na ktorom nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť. No a ešte raz pripomíname aj radioviva.sk, ale celá súťaž prebieha na našom Instagrame. Tak ja vám držím obrovitanský palce, držte sa, súťažte a hlavne vyhrávajte.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Aká pohodička aj vďaka Dua Lipe Training Season, to je to, čo práve počujete a počuť toho budete o mnoho viac. Už o chvíľu sa pozrieme na zajtrajšie počasie, ale ešte predtým ukážky toho, čo si zahráme, napríklad aj toto. To je Damian Davy, Tyler Nile Rogers, Talk to Me, takisto Celeste Buckingham pripravená. Aj Make Me. A tešiť sa môžete už teraz aj na Sum 41.

skladba, pri ktorej sa nedá ostať staticky. Into Deep, takže už o malú chvíľu ju budete počuť v plnej kráse. V Lunchtime na Vive, ešte predtým ale teda rýchly pohľad na zajtrajšie počasie. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer nás čaká zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, na západe postupne severozápadný vietor o rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: Musím povedať, že celkom dobrá nálada tu vládne v štúdiu Rádia Viva. Zuzi Šimová, už sme si nami. Ahoj, čau.
1: Hello. Wow, tak takéto decibely som nečakala. Takže len pre predstavu, hej, Tomáš mi dal slúchadla v takej hlasitosti, že mi práve asi potrhalo ušné bubienky.
0: Ale dôležité je, že ty je nepotrebuješ na to, aby si robila dobrú náladu aj medzi 15. a 18.
1: Nie,
0: takže
1: vôbec.
0: Dôležité, aby nepopraskali ušné bubienky našim poslucháčom. Čo budeš rozoberať s nimi dnes?
1: Vieš čo, dnes som sa rozhodla, že sa popýtam na sny, ktoré si želali a ktoré sa reálne naplnili. A či niečo také máš aj ty, možno mi napadá v tejto chvíli.
0: Vieš čo, diabela. Akože ja keď si tak zoberiem, že už len to, že každú sezónu jednu snívam o tom, aby sa mi podarilo niečo vypestovať na záhrade a keď sa to keď sa podarí, tak si povieš, že á, ďalší splnený sen, hej, ale to je taká akože taká jednoduchá, taká povrchná záležitosť, ale tak mám krásnu zdravú rodinu, to je pekné, hej, ale také, že to ti povie úplne každý. A hej, vieš, o čom som sníval, a to sa mi normálne, že snívalo, že raz budem vedieť robiť maslápy, hej, to je jednoducho taký cvik, ktorý teraz nebudem vysvetľovať, buď ho ľudia poznajú alebo nie. No a dlho sa mi o tom snívalo, dlho to nešlo a potom sa mi to podarilo. Takže to bol splnený sen.
1: A to, že sa ti to podarilo, to sa ti nesnívalo? To sa reálne stalo?
0: To sa reálne stalo.
1: Fantastické.
0: Počúvaj, natočím ti to dobre na budúce. Takže o splnených a možno aj nesplnených snoch sa budete rozprávať so Zuzkou už medzi 15. a 18. Majte parádnu stredu, ahojte.
2: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every days.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu prajem na celé Slovensko, tak 15. hodina odbila práve v tejto chvíli. Dúfam, že máte pekný deň, že máte pekný stred týždňa. Dnes máme 17. jún. Dnešok je aj svetovým dňom boja proti rozšerovaniu púšti a sucha. Na prvé počutie to znie možno ako téma skôr pre vedcov či meteorológov, ale v skutočnosti sa týka vlastne nás všetkých. Sucho je totiž jeden z najväčších problémov, s ktorými sa dnes mnohé krajiny stretávajú. No a keď už sme pri dnešnom dátume, do leta nám zostávajú už len 4 dní ľudia, takže ak ste si hovorili, že začnete viac športovať, alebo ja neviem, zdravšie jesť, alebo konečne vytriedite skriňu, stále môžete predstierať, že na to čakáte až do leta a ešte teda sa tu vytvára akýsi ten malý priestor na prokrastináciu, hej? Každopádne verím, že máte za sebou, ale ešte stále aj pred sebou príjemnú stredu, či už ste v aute, v práci, doma, alebo práve niekde na cestách. Najbližšie 3 hodinky vám budem robiť spoločnosť tu u nás na Vive, tak poďme na to, štartujeme Daytime.
0: Rádio Viva.

0: Toto bola naša novinka Bibi Rexa, David Guetta a ich Sad Girls. No a novinky dokonca veľmi, veľmi pozitívneho charakteru sa dejú aj vo svete športu. Narážam samozrejme na fantastickú one and only Emu Zapletalovú, ktorá teda opäť posúva hranice slovenského športu a robí nám všetkým, že neskutočnú radosť. Na prestížnej Zlatej tretre v Ostrave totižto vytvorila nový slovenský rekord v behu na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy zlepšila vlastné národné maximum a potvrdila absolútne úžasnú formu, ktorú teda predvádza počas celej sezóny. Zaujímavé pritom je, že Ema je primárne prekážkárka a hladkú štvorstovku beží naozaj len výnimočne, no napriek tomu opäť prepísala slovenské historické tabuľky a my sa z toho, že nenormálne tešíme. Tak to sú úžasné správy, čo poviete. Treba o tých našich slovenských talentoch hovoriť čo najviac, si myslím. A ďalší taký náš domáci talent sa na mňa usmieva a svieti aj z nášho playlistu. Tak poďme si ju zahrať. Posielam vám Rony z Daytimeu u nás na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Máte aký pekný čas. Dúfam, že aj peknú stredu máte. Ideme sa v tejto chvíli venovať trošku filmovému svetu, pretože Michael Jackson láme rekordy aj 17 rokov po svojej smrti. Určite vám je v tejto chvíli jasné, že narážam na jeho nový životopisný film Michael, ktorý sa stal teda najúspešnejším hudobným životopisným filmom absolútne všetkých čias. V kinách ho po celom svete totižto videlo naozaj už veľmi veľa ľudí a zarobil už viac ako 911 miliónov dolárov. Wow! A prekonal tak doterajšieho rekordéra, ktorým teda bol film Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym a skupine Queen. Zaujímavé je, že za oboma filmami stojí teda rovnaký producent Graham King a ešte jedna vec, film Michael je teda stále v kinách, takže jeho tržby môžu ďalej rásť a dokonca sa môže priblížiť aj k magickej hranici 1 miliardy dolárov, pretože už to je naozaj celkom, že blízko povedzme a to je naozaj pomerne fascinujúci fakt. Michael Jackson zomrel inak v roku 2009, no očividne jeho meno stále priťahuje milióny ľudí po celom svete. Kedysi lámal rekordy v hudobných rebríčkoch, dnes ich láme na filmových plátnach a ja sa tomu, že absolútne nečudujem, pretože jeho talent, jeho hudba a jeho celkový kultúrny odkaz, ktorý tu zanechal nám všetkým, je naozaj veľmi silný a bude tu žiť ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho. Takže takéto sú aktuálne nejaké čísla, zaujímavosti zo sveta filmu lomka hudby, pretože sa to nejako tak trošku aj prelína. No a aké sú aktuality v rámci počasia, pretože už asi predpokladám, že dobre viete, že nás čakajú teda naozaj už také riadne letné tropické teploty, takže odkedy a ako veľmi bude teplo, tak to si všetko povieme už o malú chvíľu v aktuálnej predpovedi počasia, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva.
0: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Perry

15:30, takýto je aktuálny čas. Dúfam, že máte pohodové stredajšie popoludnie, či už ste ešte stále v práci, alebo možno na ceste z práce domov. Tak vám k tomu budeme hrať, aby vám tá streda rýchlejšie ubiehala. A to je s úsmevom na tvári. Čo vy na to? Môže byť? No a bude to znieť v nasledujúcich minútach aj takto. Naladíme sa na trošku takú tanečnú vlnu, veď leto už je za rohom, tak je to aj na mieste, čo poviete? Fisher a jeho Rain už o malý moment, ale bude aj Tiesto. Fantastická vecička Lay Low o pár minút a aj táto výborná tanečná vec. Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak poďme na ňu. V dnešnú stredu nás prevádza polooblačné až oblačné počasie. Miestami sa objavujú aj prehánky či dážď, ojedinele aj búrky, stále však s teplotami do 30 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, ale neskôr popoludní a podvečer nastane zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota bude dosahovať 18 až 13 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 26 až 31. No a viac bude len slabý, na západe postupne severozápadný vietor o rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: Počúvate Rádio Viva, konkrétne Daytime so Zuzanou a Zuzana, teda ja vás pozdravujem a prajem vám peknú stredu. Ideme s aktuálnymi informáciami trošku do sveta showbiznisu, čo poviete, pretože o zásnubách Toma Hollanda a Zendaye sa hovorí už naozaj, že dlhú dobu, no obaja si svoje súkromie tak trošku strážia. No aktuálne však Tom počas posledného rozhovoru prvýkrát celkom otvorene priznal, že teda áno, udeje sa to, ale že keď budú mať svadbu, fanúšikovia z nej veľa neuvidia, doslova teda naznačil, že to bude ich deň a určite nie je žiadna verejná udalosť. Takže žiadne kamery, žiadne živé prenosy a pravdepodobne ani fotografie pre médiá. No a týmto vlastne potvrdil, že vzťah berú veľmi vážne, zároveň si chcú tie najdôležitejšie životné momenty nechať len pre seba. A úprimne, akože v čase, keď niektoré celebrity vysielajú na sociálne siete aj to, čo mali na raňajky, je celkom sympatické, že si niekto dokáže niečo nechať len pre seba. Čo poviete? Mimochodom, Tom Holland a Zendaya sa spoznali počas nakrúcania filmu Spider-Man a patria medzi najobľúbenejšie páry Hollywoodu. Všetci ich teda s obľubou posledné mesiace sledujú a veľmi im tento ich pekný love story príbeh aj prajú. Tak sme zvedaví, či to naozaj dopadne podľa ich predstav. Ja im veľmi držím palce, aby to tak bolo, pretože vždy mi je takýto prístup veľmi sympatický. Ale sympatický mi je aj náš playlist, keď sa tak na ňo pozerám, pretože o chvíľočku sa môžete tešiť napríklad na Coldplay. Rovnako sa tu usmieva aj Charlie Puth či Joe Jonas, no a o pár minút sa budeme venovať aj o téme, respektíve o otázke, ktorú na vás dnes mám, budú to splnené sny. Takže trošku porozmýšľajte, či nejaké sny nesplnené máte, prípadne či sa vám už nejaké tie splnené sny aj teda pretavili do tej skutočnosti. Budeme sa o tom rozprávať už o pár minút, budem sa na to tešiť, no ale o chvíľočku, ako som už spovedala, Joe Jonas.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

strachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 16. hodinka odbila, tak vítajte v druhej hodine dnešného stredajšieho daytimeu. Predpokladám, že ste určite aj vy už počuli, že keď uvidíte padajúcu hviezdu, mali by ste si niečo prijať. Možno ste to aj skúšali ako deti, alebo to robíte aj dodnes. Čo je celkom zaujímavé je, že tento zvyk je starý viac než 2000 rokov, čo teda ma celkom prekvapilo, pretože už starí Gréci verili, že padajúce hviezdy vznikajú v momente, keď bohovia na chvíľu pootvoria nebesá a pozrú sa na zem. To je veľmi pekné, čo poviete. No a práve vtedy malo byť teda najväčšou šancou to, že práve naše ľudské želania budú vypočuté. No neskôr sa táto predstava rozšírila do mnohých krajín sveta a teda prežila až do dnes. A pritom vieme, že žiadne hviezdy v skutočnosti nepadajú. To, čo vidíme na oblohe, sú malé kúsky vesmírneho prachu alebo hornín, ktoré zhoria v atmosfére. Ale niečo na tom želaní predsa len je. Možno nie preto, že by nás počúval vesmír, ale preto, že keď si človek niečo úprimne želá, často si zároveň prizná, po čom vlastne naozaj túži. Tak som si trošku zafilozofovala takto s vami. Každopádne pri tejto téme, pri tejto myšlienke, pri tomto filozofovaní mi napadlo, že sa vás popýtam, ktoré prianie sa vám v živote naozaj splnilo a nech je úplne že akéhokoľvek charakteru, či už pracovného, rodinného, možno aj nejakého materiálneho, alebo čo ja viem, nejaká cesta do nejakej špecifickej krajiny. Skrátka, chcem počuť dnes o vašich splnených prianiach. Dnes sa naladíme takto pozitívne, čo vy na to? Tak sa budem tešiť na vaše reakcie, ktoré teda pomaličky už pribúdajú, takže v tejto tendencii určite pokračujte aj naďalej. Môžete teda písať na náš Facebook Rádia Viva, alebo pokojne sa ozvite aj na náš WhatsApp sem do štúdia na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

Krátko po 16. sme si hrali novú Oliviu Rodrigo. Dúfam, že máte pohodovú stredu a nielen pohodovú stredu, ale aj pohodové a plné zážitkov celé leto môžete mať, ak sa zapojíte do našej aktuálne prebiehajúcej súťaže. A tá súťaž je naozaj že nabitá absolútne fantastickými cenami. Prebieha teda aktuálne v týchto dňoch, v týchto minútach, v týchto hodinách. Takže ak ste sa ešte náhodou nezapojili, tak dávam do pozornosti súťaž, ktorá prebieha na našom Instagrame spoločne aj so značkou Everydays a tých výhier je naozaj že niekoľko. Tak poďme pekne po poriadku. To hlavné, čo môžete vyhrať, teda hlavná výhra pre jedného výhercu je Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou a loď Mary Fisher 895. Na týždeň v Rogoznici môže byť vaša. Toto všetko, hej? Je to absolútne úžasné, pretože táto loď slúži aj ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby, takže sa tam môžete aj nejakým spôsobom ubytovať a užiť si takto vašu letnú dovolenku. A ak náhodou nemáte kapitánsky preukaz, tak sa neľakajte, pretože k dispozícii by vám bol teda aj profesionálny kapitán. Pozor, toto stále nie je všetko, pretože môžete vyhrať aj bonusovú výhru pre ďalšieho vyžrebovaného a ňou je Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Takže ak máte na pláne nejaké tie výletíky, či už po našom krásnom Slovensku, alebo aj inde, tak môžete si vysúťažiť toto krásne autíčko, ktoré vás tam bezpečne dopraví. No a pozor, rozdávame aj denné výhry. Každý deň počas pracovného týždňa môžete získať dokopy teda až 10 balíčkov od značky Everydays, ktoré sú nabité ich fantastickými, veľmi chutnými, veľmi výživnými produktami a rovnako teda obsahujú aj ich štýlový merch. A teda tieto denné výhry, tieto balíčky odovzdávame do 19. júna, hej, pripomínam, čiže do piatka sa ešte môžete zapojiť. A tie ostatné dve hlavné výhry a bonusovú výhru, tak tie vysúťažíme 22. júna, takže máte do pondelka ešte čas. Určite sa zapojte, priatelia, pretože naozaj si myslím, že je

0: o čo stáť. No a poďme teda v skratke na tie pravidlá, že ako sa zapojiť, je to veľmi jednoduché. Bude stačiť, ak budete na sociálnej sieti Instagram sledovať náš profil, teda radioviva.sk, rovnako aj Instagram everydays.sk. No a potom v súťažnom príspevku, ktorý si tam nájdete, označíte v komentári osoby, s ktorými by ste si chceli túto výhru užiť. A to je všetko. Takže určite sa zapojite, ak by ste si chceli popozerať a poinformovať sa o viac informáciách v rámci tejto súťaže. Všetko to nájdete na našom webe. A ja pripomínam, že žrebujeme tie hlavné dve výhry už v pondelok 22. júna.
1: Rádio Viva.

0: Krátko pred pol piatou z rády a býva Taylor Swift. Pre malú chvíľočku sme si inak hrali Selenu Gomez, teraz Taylor. A do tretice tu mám pre vás informáciu o ďalšej absolútnej popovej dive a je ňou Bibi Rexa, ktorá je teda aktuálne hudobne späť a podľa jej vlastných slov ide o najosobnejší a najodvážnejší projekt vôbec doteraz. Spevačka predstavila nový album, ktorý teda poniesie názov Dirty Blonde, na ktorom sa vraj rozhodla prestať skrývať za očakávania okolia a ukázať sa taká, aká naozaj je. Album obsahuje 14 skladieb a Bibi Rexa ho opisuje ako veľmi úprimnú výpoveď o vlastnej identite, o nejakom sebaprijatí, ale aj tlaku, ktorému čelia ľudia vo svete sociálnych sietí. Celkom zaujímavé je, že názov Dirty Blonde nemá teda hovoriť len o farbe vlasov, ale vlastne symbolizuje aj obdobie, keď sa prestala snažiť byť nejakým spôsobom perfektná, dokonalá a začala sa viac riadiť. Tak proste sama sebou. Bibi Rexa tak teda otvára novú kapitolu svojej kariéry a fanúšikom odkazuje jediné: nebáť sa byť autentický. Mne sa tento odkaz, že veľmi, veľmi páči a zatiaľ sa mi páči aj teda tento album, čo som si stihla vypočuť. Ak si ho chcete vypočuť aj vy, nájdete viac informácií na webe hudba.zoznam.sk. A inak tak mi trošku napadlo, že o takejto podobnej téme sme sa nedávno rozprávali presne pred týždňom aj so speváčkou a herečkou Nelou Pociskovou, ktorá teda tiež vydala svoj album Nedokonalá a veľmi, veľmi, veľmi podobný odkaz ako Bibi Rexa v ňom teda nesie aj ona o tých dokonalostiach alebo skôr nedokonalostiach a o takej tej svojej autenticite, kým vlastne naozaj je. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie a ak ste si nás nestihli vypočuť a chceli by ste to napraviť, tak všetko toto a aj oveľa viac rozhovorov nájdete na našom webe Rádia Viva v sekcii podcasty.
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Za

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

fantastická letná vecička Buddy, Topic, Fireboy, DML a Nico Santos. Túto vec sme si hrali 3 minútky po pol piatej z dnešného stredajšieho daytimu u nás na rádiu Viva a hrať si budeme veľmi dobre aj naďalej. Aj teda to aktuálne počasie skontrolujeme, pretože od zajtra by nám mali začať naozaj také už, že originál letné teploty. No ale ešte skôr, než sa budeme venovať teda aktuálnemu počasiu, dajme si malú hudobnú ochutnávku toho, na čo sa môžete tešiť. Ak máte radi Jessie J, tak vás asi poteším. Pretože jej song HAPPY alebo Happy si hráme už o malý moment. Rovnako sa môžete tešiť aj na kapelu King Shaolin. A aj túto nesmrteľnú vec si hráme. French Montana and Max B a ich Ever Since You Left Me už o malý moment hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnes nás teda sprevádza polooblačné až oblačné počasie, miestami aj prehánky či dážď, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky, stále však s teplotami do 30 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer nastane zmenšovanie oblačnosti, najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31. No a viať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor o rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: 16 hodín 46 minút, toto bola Jessie J z dnešného stredajšieho daytimeu u nás na rádiu Viva a ideme trošku opäť zablúdiť do vôd filmového sveta, pretože ak si pamätáte film Sociálna sieť, taký ten, ktorý ukázal, ako vlastne vznikala sociálna sieť Facebook a Marka Zuckerberga, ktorý spravil teda jednu z najznámejších postav digitálnej éry, tak mám pre vás dobrú správu, ak sa vám tento film páčil, pretože sa chystá teda pokračovanie. Po 16 rokoch sa vraciame do sveta najväčšej sociálnej siete planéty a teda nový film, ktorý poniesie názov The Social Reconin, sa už nebude venovať vzniku Facebooku, ale práve tomu, čo prišlo neskôr, keď sa teda z projektu Vysokoškolskej izby stala platforma s miliardami používateľov a obrovským vplyvom na celý svet. Príbeh sa zameriava na kauzu Facebook Files, ktorá v roku 2021 odhalila interné dokumenty naznačujúce, že spoločnosť vedela o niektorých negatívnych dopadoch svojich algoritmov, no podľa kritikov na ne nereagovala dostatočne rýchlo. No a celkom také, že pútavé je aj obsadenie. Marka Zuckerberga tentoraz stvárni Jeremy Strong. Režisérom je Aaron Sorkin, ktorý napísal aj scenár k pôvodnej sociálnej sieti, teda k tomu prvému filmu. No a hoci ten prvý film bol najmä o ambíciách, peniazoch a zrade medzi kamarátmi, dvojka má byť skôr takým, povedzme, že napínavým thrillerom o tom, ako moc dnes majú sociálne siete nad našimi životmi. A táto téma je, myslím si, že veľmi prítomná, veľmi aktuálna a veľmi taká, že asi to stojí za pozretie. Každopádne premiéra je naplánovaná na október, takže ešte si chvíľku budeme musieť počkať, ale už teraz sa v kuloároch o filme hovorí ako o jednom z najočakávanejších titulov tohto roka. Tak som zvedavá, ja si to určite pozriem, pokojne dajte vedieť, ak sa chystáte podobne urobiť aj vy. No a k tomu, kým budeme čakať napríklad aj na túto filmovú novinku, si budeme samozrejme hrať aj výbornú hudbu od nás z rádia Viva. O chvíľočku pozmelo, no ešte predtým Michael Patrick Kelly. Užívajte.
1: Rádio Viva. Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila práve v tejto chvíli, tak vás vítam v poslednej hodinke v rámci dnešného stredajšieho daytimeu. Pevne verím, že sa máte dobre a užívate si zatiaľ príjemnú stredu. No a my sa dnes rozprávame spoločne o splnených prianiach. Veľmi príjemná téma, musím teda povedať, že aj sa mi ťažko vyberalo z nejakých pár správ, teda ktoré ste napísali, že ktoré spomeniem, ale poďme teda z hurta na to, pretože napríklad Majka mi napísala: "Dlho som si želala pracovať v zahraničí. Vždy mi to prišlo ako niečo nedosiahnutelné, no nakoniec som sa pred pár rokmi presťahovala do Holandska a dnes tam mám rodinu aj prácu. Trvalo to dlhšie, ale splnilo sa. Toto je, že absolútne fantastické, Maji. Ja ťa veľmi pozdravujem, pretože vidíme, že naozaj, keď človek sníva a niečo teda reálne aj robí pre to dosiahnutie svojho sna, tak sa to naozaj dokáže takto krásne naplniť. Úžasné. Ivo mi ďalej píše: "Ako tínedžer som mal na stene plakát motorky a hovoril som si, že raz budem mať presne takú. Trvalo to vyše 10 rokov, ale minulý rok som si ju kúpil. Nie je to životná výhra, ale ten pocit bol neskutočný. Jaj, tak to absolútne verím. Občas si treba spraviť radosť aj takouto nejakou materiálnou formou alebo akoukoľvek inou, ktorá vás poteší aj vaše srdce, aj vašu dušu. A možno práve takéto nejaké prianie máte aj vy, po ktorom teda túžite naozaj, že veľmi, veľmi pevne a aj sa vám podarilo ho naplniť. A ak sa chcete oň s nami podeliť, tak budem rada, ak mi dáte vedieť, či už na našom Facebooku Rádia Viva alebo na našom WhatsAppe na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

10 minút po 17. hodinke Daša a jej Mad About It. Toto bola naša novinka z dnešného stredajšieho daytimu a ideme trošku zablúdiť do vôd umelej inteligencie, pretože tá si, predstavte, sa učí aktuálne predpovedať hurikány.

Zaujímavosťou je, že podľa Google dosahuje ich AI model pri niektorých predpovediach naozaj, že porovnateľné alebo dokonca aj lepšie výsledky než niektoré tradičné meteorologické systémy. Nuž, ale WeatherLab však zatiaľ nemá nahradiť meteorológov. Má im len nejakým spôsobom pomáhať robiť presnejšie rozhodnutia. Takže umelá inteligencia už dnes nepomáha len písať e-maily, generovať obrázky alebo robiť také tie jednoduché denné úkony, na ktorú asi väčšina z nás ľudí využíva, ale najnovšie sa učí aj predpovedať jedny z najničivejších prírodných javov na planéte. Celkom zaujímavé, čo poviete?

0: I'm coming back, just let me go. I'm coming back, just let me go, yeah. I'm coming back, just let me go. I'm coming back, don't let me go.
1: O 17. hodine a 17. minúte sme si hrali skladbu Don't Let Me Go, toto bol Machine Gun Kelly. No a v tejto chvíli sa budeme rozprávať o úplne inom umeleckom mene. Predpokladám, že asi každý z nás pozná ten nezameniteľný chraplavý hlas s hitov Total Eclipse of the Heart či Holding Out for a Hero. No a práve fanúšikovia legendárnej spevačky Bonnie Tyler a teda najmä aj jej najbližšie okolie si v posledných týždňoch prešli poriadne nepríjemným obdobím kvôli jej zdravotnému stavu, ale dobrou správou je, že táto 75-ročná spevačka sa po niekoľkých týždňov prebrala z kómy. No, tá horšia je, že jej zdravotný stav zostáva vážny a stále sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v Portugalsku. V máji vlastne musela podstúpiť urgentnú operáciu čriev po náhlych zdravotných komplikáciách a lekári ju teda následne uviedli do umelého spánku, aby podporili jej zotavenie a jej rodina aj lekári sú však v tomto momente, v tejto chvíli opatrne optimistickí a veria, že by sa mohla úplne zotaviť. Rekonvalescencia ale bude veľmi dlhá a práve preto musela Bonnie Tyler zrušiť, respektíve presunúť všetky koncerty, a to až do konca augusta, ktoré teda mala takomto nejakom slede naplánované. Tým okolo spevačky zatiaľ teda dúfa, že na jeseň by sa mohla na pódium vrátiť. No a mimochodom, možno ste netušili, že Bonnie Tyler má dnes 75 rokov a ešte začiatkom roka hovorila, že do dôchodku sa vôbec nechystá a chce koncertovať tak dlho, ako jej to zdravie dovolí, tak jej určite budeme držať palce, aby sa jej toto želanie splnilo. A ak je jedno z vašich želaní to, aby medzi nás zavítali už tie poriadne letné teploty, tak si myslím, že vám bude asi toto želanie splnené. Viac o aktuálnom počasí si povieme už o chvíľu.
2: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Dve minúty pred pol šiestou, The Weeknd, Daft Punk a ich Star Boy. Takto znie dnešný stredajší Daytime a veľmi dobre znieť bude aj naďalej. Konkrétne takto, dobrú náladu nám budú robiť Coldplay a ich song Every Teardrop is a Waterfall. A myslím si, že Cato & John a ich Turn the Lights Off tiež môže byť, či? Aj túto pecku si hráme už o pár minút, no ešte predtým skontrolujeme aktuálne počasie, tak poďme na to. Počas celého dnešného dňa nás prevádza polooblačné až oblačné počasie. Miestami aj prehánky či dážď ojedinele sa objavujú a aj môžu objaviť aj búrky. Stále však s teplotami do 30 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer nastane zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná sa vyšplhá na 26 až 31. Zafúka len slabý, na západe postupne severozápadný vietor o rýchlosti 5 až 25 km/h.

0: 17 hodín 40 minút, taký je aktuálny čas, priatelia, a o pár minút sa priblížime k tej 18. hodinke. A to znamená jednu vec, že náš dnešný spoločný čas, teda uplynulé 3 hodiny sa naplnili a dnešný daytime sa blíži do finále. Tak ďakujem, že ste si aj dnešné popoludnie vybrali stráviť spoločne s nami v spoločnosti Rádia Viva a dúfam, že sa tak rozhodnete aj zajtra, aj pozajtra. Zajtra teda bezo mňa, ale v piatok sa na vás budem tešiť opäť v klasickom čase od 15. do 18. a nebudem tu v štúdiu sama. Opäť vás čaká veľmi zaujímavý rozhovor, zatiaľ nebudem prezrádzať, len teda poviem a trošku vás tak navnadím, že od 15. si nás určite naladte, pretože už v prvej hodinke budeme rozprávať o veľmi prospešnej veci, ktorá pomáha. Takže takéto pekné posolstvo sem vnesieme, no ale viac sa dozviete už v piatok. Takže majte ešte peknú stredu a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. V tejto chvíli je to odo mňa všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám pri

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

som utekať prúdom a stádam. Tak, či som našiel hronovce, zvykol som vravieť to zvládam. No vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

0: klekne. Jak klekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstom, okej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, za kávom som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Yeah.

chcel by som teba.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka z handra,

Strach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svedka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.